xarit suñu soppee di sami di nuyu itam soxnaam Ife di nuyu itam yoroo ca Safi Diine mu ngi koy nuyu di ko sant moom sami tabarakallahu ak mboolem ñu ngi liggéeyal ñu ngi nuyu ma mujj seen ak Ale Lo ak Maretu ñoom ak Ndey Diop ñoom ñu nga nekk ca marché Thiaro ñu ngi nuyu groupe Soppu Nabi maanaam daayira Soppu Nabi wala association Soppu Nabi nekk ca Grand Thiès nekk ca jiitu di Cheikh Tidiane Mbaye di doom ci Alhaji Yaase Mbaye lu ko yàlla yërëm te yokku leeram di nuyu itam Yankuba Seck ak Daouda Sagnane tabarakallahu di nuyu itam Kamal Samb nekk ca marché Grand Thiès ak Massey Ndiaye ak Takko Ndiaye di nuyu itam Abdou Dieng tabarakalla nekk ca marché central di nuyu itam Mor Samb ñu gëm ko ñin ci Bawal di nuyu itam Ndey Mbaye di nuyu itam Mansour Samb moom tam nekk ci marché central di nuyu tabarakallahu suñu wëllëre bu baax